Attana skúlatøy skuldi J.R., sum öll hin jo í húsnum, út á marskina að velta, soa eller hesta, og selja vart að bummulshestingin sum er strævin. Han skuldi jo drassa enda stóra, tunga, setjen at han assar a kvara bummulun hui. Ta sikst, að ein lútur sum J.R. åtti og gömdi allt lúfi ver ein lúdil bummulskúla sum han einafir hei knutt sær út á marskina, og her lova sig sjálfun að bummulsböndu skuldi hann ongant í vera. J.R. domdu vel tónleik og hann byrja tulli að festa år að blea og að syngja. Hann var pava stoltur þá í hann tutsjara gamal kom heim og vusti pavasunum $5 som hann hei vunni. Hann hei sungi sangin Lucky Old Son í hennar skjúla sang kapping. Fyrstu fyrir J.R. Cash upptrakkar almennt er hann 12 gammal og syngur sangin The Tell Me í einu samkomi húsi og mamma sara Carrie spaldi undir. Nú fyrir við að høyra I Love You Because, Liam Payne ær oru lea. Sangrin tíðin upp 13. december í 1906 í Sun Studio og þeir Vimmaverin Jerry Lee Lewis som spelar a klaver.

Það var gott vinalega umellin J.R. og eldra bróðurinn Jack, sjálft um þær voru ólíkir bæði og í sinn og sinn. Jack var velbygdur, djúp hugsun og kom tullja í laufunum til umvendingar að hann hans að vera læra til prest. J.R. var klænur, mæri vísalegur, var að slega mammadröndje og heyring við að uppfatta trúarlaufu som Jack ofta tosa yfir hann um. Ætt höttu þær bæir til Felix, J.R. og Jack. Þær domtu bæir vel að fiska súl í onni Tyrannsa River som rann tatt við herr Cash-familjan búi. Hetta var ikkje så djúb og að þá var ætt ökje som þær nefndu það blóa hól. Her var gypri og her fengu þær ofta súl, som mamman Carrie pladja gera til notra. 12. mai

og einum presti í bíli. J.R. fær ta at vita at brorin var kom til skea við ein rundsa. Hon hei skorið sig inn í bringna á Jack, og fyrir að stökka blóunum hei Jack kort sæfusbönur í sár. Sjúkrabílar kom eftir honum og korti Jack á sjúkrahúsi og í dagis. Han blei lagtur undir skúr, men familjan som vakti yfir honum dag og nótt fekk að vita að vanunar fyrir að hann yfirlevdi voru vanaligar. Lauvi stó ikki að bjarga, og Jack døyr av løstunum hann í finnki eina viku setna. Standurinn var ringur í Cash-familjini, nú þau höfðu mist Jack. Og það bleiv ikki betri av að rei gav J.R. skulduna fyrir að þetta var hent, og segi við hann að það hei verið negu betri hann var færin og að Jack var að lúfi. Hesi år gjørtu at vinalegi í millin hann og papan kölnægi upp at og mær, og hetta kom að fylgja J.R. Cash það mesta á lúfinum. Og í dag verður slukt nevnt PTSD, posttraumatisk strongt, tá ei du kemur út fyrir einar skekkandi hending som du ikkje fært arbeid til sinninum. Goodbye, Little Darling, ein sangur som Gene Autry og Johnny Marvin eiga orð og læra til. Hetta var sangurin som Gene Autry ofta brukti at enda konsertunar tjassar við.

0: Í Landsberg í Vestur-Týslandi kom John Ray Cash að lífa eitt hælt örfusu lúið en heima við tryggu umstöðunum í Dæs. Hann hegi undir uppvenning í USA vúst særlig evne að minnast, høyra og feta morsesignaler og verið hann tói sett að aflusta kotosignaler som russar sendu sínamillan. Hettur undir kaldakröinun og Týslandi búitt upp í Estur og Vestur-Týsland. Sagt verið John at han tann fyrste í Landsberg som tutti kotuna at Josef Stalin var deir í 1933. Í byrjaninni var John tann stille drongurinn som rökjur sitt arbeid, han tjekka møte, han les nekv í bubilinni som mamma hans rei givjum. Í frutuinni fekst han via skriva bröv heim til gentina Vivian Liberto og foreldrinni. Som tøyen lei brøytist hetta minstre. John var oftare vi vimmanunun av ølstovunun og drukku ta gaua tuske øle og eisne domdjonun a fåa sér en konjak. Tar ungu hermennir var ofte bardia vi lokal og dronjunar gentinar. Eitt som John onganti hei seg heima og i USA var at litter hermenn gingus heima vi kvítun gentu. Hetta var óhugsandi hían í hann kom í USA. Á jólun og í 1931 það fyrstu fyrir að John skal halda jól í enum fremandu landi bústur frá foreldrun og sýstjum. Hann fyrir keipi sér en gittara og í enum tónleikara handli í Landsberg fyrir 20 markar. Hann lærir sig að spela, lærir sig gittargrepinu og fyrir sætni upp í ein tónlagarbölk tjá hermónunum. Þar nefndu sig The Landsberg Barbarians. Við høyra Good Night Irene, Hoddy Ledbetter og Johnny Lomax eiga orðið.
1: Last Saturday night I got married.

John hei eit sermert arr. Og det mian John i hertanast og i Landsberg, at han fær til að som negu kalla mest avmyndaja arr i heiminun og högra tjolka. Hetta fekk han eina fyrir brúnu var komin í að jaksel, ein tuske tannlaknin skuldi skera hann og tekka jakselin burtur. Tannlaknin var fullur. Skurvidger er anbúið fyrir útidjögn tjolkan undir skurvidgerinu, svo neyjast ver að setja pentur í tjolkan. Tann 3. júli í 1904 var John R. Cash leysur frá hertannastu á hernavarstöðinu Camp Kilmar í New Jersey í USA. John plati ofta kjentandi að taka til að hann hefði verið 20 ári herinu, frá 1903 til 1904. Tóginn hefði tíðist long tjónu. Sama dag sem John fer ur herinu, 3. júli í 1904, fyrir ein hending fram í bøynum Memphis som skuldi kolvelta allan tónleikaheimin. Það var hendan det at Scotty Moore vendi sér til ein ungan framfusnan sangara Elvis Aaron Presley og bjóðar honum að gera eina röndarupptöku við Sam Phillips som hegi sonstudio í Memphis. Ein breyting innan tónleikaheimin lá fyrir framman. Sanginir Elvis spaldi inn og komu út tvær dýjar aftaná á Sun Records, voru That's All Right Mama og Blue Moon of Kentucky. Þetta voru Sanger som voru gjörði lengt framan undan, men Elvis gav dæmon eitt særligt upptempo sný. Tóis og John kemur attur til USA, hefur hann ongan húa fyrir attur til Dias. Hann hefur í samband við arbeidi tjóssar, som sergeantur í herinum, vítja aflústingar tennastur í London, Paris, Barcelona og Venecia. Hann velur tói heldur að færa til Bajasun, Roy, som arbeidir som leigari á einu bilversta í Memphis. Og í Memphis blómar tónleikalöfu. Her jazzur, blues og country tónleikur. Við høyra Hey Porter, Johnny Cash, Ayr Orolea.

Ljóføri hava helst alltid lífa í húanum á föringun. Eins og tattvaksnir skóur, lindin og fægir skæri, rósir og liljir og svo nekv annað fremanda kjent í vísunar og kvæginni umrúa. Til dømis ljóar í vísunni um signild og dvörgin, summir kondu að spela vel, bægi trummir og lenga spel. Og í einu nýrlegi ljóa til, hvörst skal mær harspan undir mýna hond, og í einu öru nýrlegi ljóar blas í hotni ólevant, og í einu tría høyra vid at enn gjedler ljóur í stavne, og vísan harsporuima som vid her høyra nölsingar kvua, lúsir nærum ljóføri harspina út í æsir. Men hvörst jo að fyrja fotmennsavne etla í bókmentnum finna við nekra ábending ambo og í föringar gjögnum tujinar hefa nýtt að spela rattli lög á. Ikki tuj, við hefa alltid haft ímest að lata við og hetta skul við austin koma til í enn 17. sending, men ljóføri og í vanligar merking tíkjast ikki að hefa verið nýtt fyrir enn einafyr í 18. öld. Korsna byrja við frasögn okkara í árunum 1616.

0: Klockan är 8.
1: Temarhald är nu av skåareldern i Sorspania och uppbyggvarna släpper heimattur upplysa andalusiska myndigheterna. Och i minsta läge 13 folk har valt lov i elden som tjekna i höstdagen. Och i jar sig ökestjören i Andalusia, Juan Manuel Moreno, är vant det inte långt för att elden brejer sig. Mikið kvöldi upplýsti andalusisku myndileikanir að tali á deyjun vaksi úr 12 upp í 13 eftir að ein 35 ára gómal kvinna og brettskvinna dói á löstunum á sjúkrahúsunum. Eldrin hefur kóla upp eitt öki upp af umlæg 6 ferskilometrar í landslutnum Almería. Sambars Moreno rétta byrjanin til endan fyrir það sem hann kallar ein ekvislíjan skóareld sem hefur brett sig við nekvari fyrr. Umlæg 600 folk som var flutt ur ökjunum komu heimattur leiarkvöldum og 1000 onnur sleppa heimattur í smarri bölkun. Uppkólaðir bílar standa framvegis í bújuru og nökrum fávum vefun her folk voru fenga af eldunum som summastæni breyti sig við upp í 100 metrun minuttin. Det är bara öjlätsing, fullkomlig öjlätsing, säger James Schellingford, en trusjare gammal brete som bor i Lutlubygden i Betar, här offrene var funnen. Flest av offrene var utlendingar. De rönte av flytja antingen i bilen eller till Gongo, men får en ära lei en hana som malt var till. En är ågrätt gusen ägg folk inte är kommande att tro jätter. Meira veta i luftene og minne vindur bøttu leir dein om møvleikan å få temarhald av eldunum. Hóast vidir her heima, hóast elbilar eru tingri enn erirbilar og tuisluta veinar meira, gjalda tær negg minni i veskatte. Månurinn tá ikkje så stórur at han gjer nevneverda mun. Ikkje fyrir enn vi få el-lastbilar, få vid avbjóngar. Neiut verið at endur skoa alla ágjalskipanina fyrir ekvör svo við tryggja búrardika og jaunari skipan. Og við dæja eisni að tóksa slít á vega kjærfi og rökka málnun á orsku og veverlags ökjunun. Það sýr Axel V. Johannesen, landstörsmævur, og í sværi til Stefan Klein Poulsen, lögtingsmann. Hann spurði atlanin at jaunstilla elbílar og erarbílar og í veskattunun. Axel Johannesen sverar ikkje beinleis, men han sier at neiut at endur skoa alla avgjalskipanina fyrir akvör. Områande at tillegingen trygt grunta og pastur av enni heilt. Male verir tui vidjast ui breiari høpe, sier landstursmævren. 1. juli var 3413 el-akvör i fyrjun, ta var 28494 personbilar. Tulljau Gjerskvalde fekk lögreglan fráboðan at folk voru inni í gamla venningarskúlanum í Háun, her ótti öngin að vera, segi húsavörurinn. Færi var tói að stegi og her voru trúi folk, þeir höfðu tíkjana plati frá einum vindæja og sluppu inn tannvegin. Þeir gjörðu ungan skía og öngi var stóli, fölkjunni vildi bæri hafa steg að vera. Men þeir voru bústuvust, sigur lögreglan. Og sætna parstinu Jar var leita eftir einu 6 ára gamlum dröndju í Klaksvík, leita var í góan holvan tóma, men ta kom dröngurinn aftur og jættur, hann var funnin við apotekju og heita gott, dröngurinn búir ikkju í fyrjun. Sura vefur vannar, lúti lót mellum sunnan og usunning minnjan 5 metrar sekundi, samdrygi og yfirhöfur tórst, stöfun holsku djá onku sjálfglótti. Som lyra fyrra parsten klarare og sol eller solglottar, mest norran og estan fyrre. Hiten i dag 20-15 steg og i natt 6-20 steg. Og Ove Vysetali i dag 4,1, da mestjer at nu neiut av verje hu og eio, og malt ver til tog til av ver i kyrstå og hava smurt solkrem av huvuna og av ver i solbrillun, skriver heimasujan tja veverstovne vetur.fo. Her du eisne sart Ove Vysetali fyrin nastodianar.

Það spelti að æstni á Live 8 og 5 og fórs Ario Speed Wagon Can't Fight This Feeling Bólkrónun hægt frá Nujan Sheitrus og hann æstni hægt annað amerikansk pletskóti fórs nú nemlig Keep On Loving You og sérna eftir til 2 fórs Vi har hægt að fyrsta singleplatna tjá enska bótsinum Asia John Wetton singer fyrir og í Heat of the Moment

Það spelti að æstni á Live 8 í 5.4 Ario Speed Wagon Can't Fight This Feeling Bólkrun hægt frá Nujan Sheitrus og hann æstni hægt anna amerikansk pletskot í fórs nú nemlig Keep On Loving You og sérna eftir til 2 fórs Vi har að það fyrsta singleplatna að tjá enska bótsinum Asia John Wetton singer fyrir og í Heat of the